0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up,
1: and gets your day fired up.
0: With Fani every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM
3: 93.6,
2: your community station.
4: Goedemorgen, goedemorgen, bye. Welkom bij vanmorgen's programma. Lekker zaterdagochtend. Dit is ons is al die 26ste September in kan je groeien. Dit is nou precies 3 maanden, dan is het kerstfeest. 3 maanden van nou af, dan is het kerstfeest. Kijk, waar gaan die tijd? Kijk, waar gaan die tijd? Goedemorgen, baie welkom bij vanmorgen's programma. Hoop je het een lekker lang naweek. En hoop je het een lekker dag gehad. Wat een lekker dag het ons nie gister gehad. En het gedacht, het gaan koud wees. En het was lekker warm. Ons sien ook uit na vandag met baie, baie lekker weer. Dit is wat ons gaan doen, oor so 10 minuten van nou. Ons gaan vir jou volledige verslag gee van die weer. So vir die naweek en ook so vir die week wat kom. En ek moet sê, ons gaan een baie warme week hee wat voorleg. Hier vanaf dinsdag en woensdag is ook so vinnig loer na die weer. So binnen die volgende 10 minuten gee ek vir jou volledige weerverslag. So bly gerus ingeskakel. Ons kyk so 'n bietjie na die verkeer. Ek moet sê, dit is lekker stil vanmorgen. Dit is nog 'n bietjie vakansie vir sommiges. Die pad is nou lekker stil. En die nou enige probleme is, gaan ek vir jou op hoogte hou. En die jy moet werk, of as die jy op pad terug is van jou skof af, gaan ek vir jou op hoogte hou wat op die paaie aangaan. Jy is natuurlijk ook baie welkom om saam te gesels. En die jy sommer net wil hallo sê, so vroeg vanmorgen op hierdie lekker zaterdagochtend. En of indien jy op die pad is en jy kom op iets af, kan jy ook vir my laat weet. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lijn, dis 021-100-6936. Ons is vanmorgen nog nie nieuws hoofdrekken nie, die nieuws ritme so bykie op het standrug, maar ons gaan so bykie kyk na die sport uitsla, wat die rugby aan betref, en dan ook waarna kan ons uitsien na vandag en morgen, die heel wat rugby wat gespeel was gisterand, en ook vandag heel wat vanaf so half twee kant gaan afskop, en dan natuurlijk die groot ene wat gaan plaasvind morgen as die Bokke teen Australië speel. So, ek is seker daarvan die braaivleis vieren kook nog met lekker braai wat gaan plaasvind. Ons het natuurlijk een lekker braaidag gehad donderdag, maar ek dink het gaan voortduur vir die rest van die naweek. Bly gerus ingeskakel en ek hoop ek bring vir jou lekker muziek om jou wakker te hou, want ons gaan sommer vanmorgen afskop met Kurt Darren wat vir ons gaan sing af en af.

0: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options, and a team you can trust, buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
1: As op ons 10 minute na 5, goeiemôre, jy net ingeskakel met my naam Fanny Skoon met jou Sunrise Shake-up Show. Dit was Madonna met The Dance Secretaria. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en vir die res van die week. En ons begin hier in die strand Helderberg area. Kom ons baie soem is dit wes met ek moet sê lekker weer wat ons kan verwag vandag. Bietjie bewolk, maar ek dink dit gaan 'n matige dag wees. Op die oomblik so 16 grade met omtrent geen wind nie, net so 6 km per uur. En vandag kan ons uitsien temperature maksimum 19 en 'n minimum van 14. So ook vir môre baie selfde weer met 'n bietjie meer sonskyn wat gaan skyn. Dan hiervan maandag af raak dit lekker warm as ons teen Dinsdag lekker warm dagie temperature wat gaan styg tot en met 27 grade en hierteen Woensdag 31 grade, so baie warme weer wat op pad is vir volgende week. Ons beweeg daar na Grabouw op die oomblik, so 14 grade op die oomblik met ontrent geen wind nie, en vandag is daar so klein kansie vir reën moontlik, as ons bewolkte dag kan verwag vir Grabouw, temperature maksimum 17 en 'n minimum van 10. Môre 'n koelere dag met 'n bietjie sonskyn weer, as die temperature gaan daal tot en met 15 grade, minimum van 9, en dan begin dit warmer word hier van Dinsdag af, as ons warme weer verwag met sonskyn weer, as die temperature gaan wissel tussen 23 grade en 29 grade hier teen Woensdag, so baie warme dag wat op pad is en 'n week wat op pad is hier in die middel van die week van Grabouw. Wat Stellenbosch aan betref, is so 15 grade op die oomblik met ontred geen wind wat waai nie. Pragtige dag daar in Stellenbosch vandag met een sonskyn weer, bietjie bewolkte weer, maar een matige maximum van 20 en een minimum van 13. Môre het ons een prachtige sonskyn dag en clear skies met een temperatuur maximum 19 en een minimum van 12. En dan begin het lekker warmer word hier van maandag af as ons kyk na temperature van so 23 grade, maar hier teen Dinsdag en Woensdag gaan het bloedig warm word as die temperatuur gaan stijg tussen 27 en 33 grade tot en met Woensdag, so baie warme weer wat ons kan verwag in die middel van die week. Kaapstad op die oomblik so 16 grade met 8 km wind wat gaan waai. Bewolkte dag met 'n matige temperatuur van 'n maksimum 18 en 'n minimum van 15. So ook vir môre 'n mooi sonskyn dag wat voorlê vir môre, 'n maksimum 18 en 'n minimum van 10, en dan begin dit opklaar met 'n warmer weer wat ons kan verwag hier van Dinsdag af, as die temperature gaan wissel tussen 23 en 26 grade tot en met Woensdag. Dan lyk het of het so 'n bietjie koeler gaan word hier teen Donderdag, maar nog lekker sonskyn daar. Ek dink die somer is definitief hier. As ek sien

0: Die son kom so 'n bietjie vroeër op en dit is so gepas vir die Sunrise Shake-up show. Dis wat jy weer aanbetref vir vandag en sommer so vir die res van die week. Hier is 'n lekker nommertjie net hierna.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: As we are Mariah Carey, we belong together. Dis nou so 20 minute voor 6. Goeiemôre, as jy net ingeskakel het, my naam Fani. Skoon met jou Sunrise Shake Up Show. Hoop ek het jou lekkere shake up so vroeg vanmôre. Hoop jy het dan 'n lekker lang naweek, want die wat nou Vrydag afgevat het, het so 'n bietjie van 'n langer naweek as die ander, maar moet sê die verkeer was nogal woes en heel wat mense wat mag besluit het om terug te gaan werk toe op 'n Vrydag. Nog lekker muziek op pad en nog lekker sport ook op pad, so onthou na die lekker rugby hier teen Sondag en dan heel wat URC wedstrijde wat gaan plaasvind vanaf so 1:30 vanmiddag, heel wat waar ons kan uitsien. Daarom het die Stormers om deurgehaak ons eerste wedstrijd teen die Ospreys 29-15 gewen. Sien uit na lekker, sal ek sê, amper so met somersdag, die son is amper op, binnenkort die sunrise wat gaan opkom, vandag so maximum 19, maar ek dink het gaan lekker warmer word. As ons uitkyk na die rest van die week, so in die middel van die week, wat ons baie, baie warme weer gaan verwag. Temperature van so tussen 27 en 31 grade. En dit is vandag amptelik 3 maande, dan is dit kersfees, kan jy geloof die tyd wat so vinnig vlieg. Ek het vir Marika hier in die studio. Goeiemôre.
1: Goeiemôre, Fanny, hoe gaan dit?
0: Nee, dit gaan goed, man, maar jy is lekker vroeg hier vanmôre, nee, lekker.
1: Early bird catches the worm.
0: Daar sê, hieram lekker gebraai op jou Heritage Dag.
1: Ons het, ek moet sê, dit is die eerste keer in 'n lang tyd dat ons actually op braaidag gebraai het, ofwel Heritage Day, en
0: dit was lekker. Nee, mis moet. Ek het nie gebraai nie, maar ek hou my braai vir die rugby, jy weet.
1: Hy moet
0: so saam met die rugby.
1: Okay, it's an event.
0: Het vat mos so lang, jy weet, want dan moet mos iets gebeur as jy braai. Jy weet, so, ek sien uit na die rugby, dan gaan ek lekker braai. Dit is vandag en morgen, want ek het 2 verskonings, want vandag is daar rugby en morgen.
1: Daar sê, so jy kan die hele naweek braai. Dit is hoe dit moet wees.
0: Nee, ons moet. Ja, kan jy glo, nee, dit is 3 maande, dan is dit die kerswees.
1: Toe jy dit sê, toe is ek so shoe.
0: Ja,
1: dit voel te vinnig. Maar binnenkort as ons in die winkels instap, gaan jy nou weer al die kersfeesgoeders begin sien.
0: En ek wil nou net sê, ek het al gesien hier en daar begin hulle al die kersfeesgoedjies, die dekorasies is al uit, en dan weet jy nie wat, nou is ons hier teen die einde van die jaar.
1: Is nou afdraande van hier af.
0: Absoluut.
1: Maar dis lekker, dis 'n lekker gevoel.
0: Ja, nee, ons gaan binnenkort bietjie, hoe sal ek sê, jingle bells hier op Helderberg FM ook hoor binnenkort.
1: Dat sê.
0: Nou, kom ons kyk so bietjie, lekker saterdagoggend, wat is op jou program wat ons kan uitsien?
1: So ek staan in vir Ryan Main vandag op die weekend breakfast, and as always you can look forward to the throwback track. I'll tell you a little bit about a track that came out this day. Mm-hmm. And then we have our 1 minute recipe. Last week was Rochelle se caramel cheesecake, en vandag het ons 'n resepie van Jan Willem Lot, so jy wil het nie mis nie.
0: Okay.
1: En dan het ek ook vir jou the Saturday question, so looking forward to telling you what the question is, asking the question, answering the question, en dan natuurlijk net lekker muziek tussenin, lekker keier tussenin, so ja, ek sien uit, en ek hoop ook jy sien ook uit.
0: Ons gaan definitief, ja, nee, ek gaan nou so'n bietjie
1: skuinslee,
0: en dan as ek wakker word, is hier nog steeds op, so moet nie worry nie, ek gaan definitief luister so die laaste uur van jou program.
1: Dat is fantastisch. Skakel in.
0: Dit is waarna jy kan uitsien. Ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met jou Sunrise Shake-Up Show. En ek speel uit met Jeremy Loops, Mortal Man. Tot ziens, tot morgen.
2: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

0: It's Alex Warren with his latest single, Fever Dream. Before that, Pascal and Pierce feat. Jethro Tate with Running Wild. And we kicked it off with Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Well, you also can't fight the time. We are nearing our second hour. But first, time for your news.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Die hoofdrak in jou nuus hierdie uur. Die MK party se hofaansoek oor die verkiesingsuitslagstelsel word van die hand gewys. Maatskaplike ontwikkeling waarskynlik oor gevare vir kinders tydens die skoolvakansie. En Ethiopië en Tigray People's Liberation Front is in 'n volskaalse oorlog gewikkel. Goeiemôre, ek's Marika Roo en hierdie is jou nuus om 7:00. In die hoofstorie vanoggend, die verkiesingskommissie verwelkom die verkiesingshof se besluit om die MK-party se uitdaging oor die integriteit van die verkiesingsuitslagstelsel van die hand te wys. Die party het die stelsel vir die 2024 verkiesingsresultate betwis en wou hê die verkiesing moes as nie vry en regverdig verklaar word. Die OVK gaan nou 'n onafhanklike audit finaliseer, terwyl politieke partye die stelsel van 5 tot 12 Oktober voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November saam met hul kundiges kan toets. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, het ouers en versorgers aangemoedig om waaksaam te bly en kinders tydens die skoolvakansie te beskerm. Pule waarsku kinders kan kwesbaar wees vir mishandeling, ontvoering, seksuele aanranding en mensenhandel, veral wanneer hulle reis of sonder toesig gelaat word. Die woordvoerder van die ministerie, Sandy Gortlana, sê ouers moet te alle tye weet waar hul kinders is en verseker hulle word nie aan onveilige situasies blootgestel nie.
3: Anyone who suspects that a child is being abused, neglected or is experiencing violence can contact the Gender-Based Violence Femicide Command Center. The service operates 24 hours a day, including throughout the school holidays. Parents and communities are reminded that protecting children is a collective responsibility.
0: Die Weskaapse LIR vir mobiliteit Isaac Seleku sê Golden Arrow Bus Services se getekende tariefaanpassing sal help om die impak op pendelaars te beperk, veral diegene wat reeds met stygende lewenskoste te kampe het. Van maandag af sal sekere kontanttariewe buite spitstye met gemiddeld 4.5% styg, terwyl tariewe vir Goldcard multiritkaarte en die meeste kontanttariewe tydens spitstye onveranderd sal bly. Seleku sê om sekere tariewe nie te verhoog nie sal help om pendelaars te beskerm wat daagliks op openbare vervoer staat maak.
4: We know many residents travel long distances every day and with the high cost of living, every extra transport cost matters. We welcome Golden Arrow's decision to delay the initial increase and introduce a lower adjustment while keeping Gold Card and most peak fares unchanged. This will help many daily commuters manage their transport costs.
0: In 'n ander nuus, 'n volskaalse oorlog het in Ethiopië uitgebreek nadat 7 rebellegroepe 'n massiewe koalisie gevorm het om die federale regering omver te werp. Dit word aangevoer deur die Tigray People's Liberation Front en die alliansie sluit nou ook Amara se Fanu soldate en die Oromo Liberation Army in. Rebellemagte het 3 strategiese lughawens in Tigray oorgeneem en die Ethiopiese lugredery gedwing om alle vlugte te kanselleer. Ewige gevegte op die grond en lugaanvalle brei tans uit na die naburige Afar en Amara wat duisende mense ontheem en noodsaaklike handelsroetes afgesny het. En in die sportsnuus rugby, die skramskakel Herschel Yankees is gretig om sy beste te lewer met sy terugkeer na die Springbokke na 'n lang afwesigheid. Hy was deel van die span wat die Wêreldbeker in 2019 gewen het, maar het sedertdien grootliks van die toneel verdwyn weens beserings en strawwe mededinging en het die afgelope 3 jaar slegs 1 toetswedstryd gespeel. Die 30-jarige Yankees en die ervare Andre Pollard is die skakelpaar in môre se toets teen die Wallabies in Perth. Hy is vuur en vlam en beskryf die mededinging tussen die skramskakels as uitstekend. En ten slotte in cricket, die Proteas kan môre in die tweede wedstryd in Johannesburg die reeks van die 3 eendag wedstryde teen Australië beklink na 'n oortuigende oorwinning in die eerste wedstryd in Durban. Matthew Breedske, wat op Kingsmead 'n 100-tal aangeteken het, sê die span het al staal getoon al was 4 beseerde snelbouers nie beskikbaar nie. Die draaibouler Keshav Maharaj het daarna sy klas gewys deur 4 paaltjies te neem. Môre se wedstryd by die Wanderers is die jaarlikse Pink Dag geleentheid ter ondersteuning van die borskankerbewustheid. Die laaste eendagwedstryd word woensdag in Potchefstroom beslis. In jou hoofstorie vir hierdie uur, die verkiesingskommissie verwelkom die verkiesingshof se besluit om die MK-party se uitdaging oor die integriteit van die verkiesingsuitslagstelsel aan die hand te wys. Kom ons kyk na jou weer vir hierdie naweek. Kaapstad, sonnige dag môre met 'n maksimum van 18, gaan ook tot 'n maksimum van 18 vandag, wat 'n bietjie gedeeltelik bewolk is. In Grabouw ook een bietjie gedeeld op gewolk vandag tot op een maximum van 20. Begin met een minimum van 12 môre op tot een maximum van 19 en volle sonskyn. Grabouw is een bietjie reën wat verwag word, minimum van 10 vandag op tot 17, minimum van 9 môre op tot 15 en een gedeeltelike bewolkte dag. Die Helderberg kyk na 'n 19 grade maksimum vir vandag, 19 vir môre ook met 'n begin van 13 en gedeeltelike bewolktheid. Vir Helderberg FM nuus, ek is Marika Roo.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news. You're listening to Weekend Breakfast on Helderberg FM
2: 93.6.

0: It's Cuts and Move with Give It Up. Well, we're not ready to give it up yet. So, coming almost into our third hour, en natuurlik nog baie vir jou om na uit te sien. Ons het ons 8 uur nuus wat nog opkom. Ons het ons wiele, twee wiele, wat ons awesome program hierso op 'n Saterdagoggend. Alicia sê, oh, that microwave fudge is a recipe I have to try. Yes, indeed. Go on over to Helderberg FM. To get that recipe. En miskien het jy nog nie planne vir vandag nie. So, weet, daar is baie dingetjies wat jy kan doen. Head on over to the nature reserves. It's free up until tomorrow still. Get yourself to the beach. As jy kan. Because feeling that sand in your toes, nee, dit is maar net 'n lekker gevoel. Dit is maar net 'n lekker gevoel. And now I want to know from you your plans for this weekend. 021-100-6936. And does it include braaiing? Are we done braaiing? No, we are not. Never done braaiing. Nee, does it include braaiing? All right, music from Zara Larsson, Matthew John Duncan, and of course, we still have lots of music still on its way, and your 8 o'clock news. But for now, here is Zara Larsson right after this.
1: Hierdie week op Wiele Twee Wiele. Ons begin met 'n hartseer week in Suid-Afrika met die moorde op vroue in Ekurhuleni en die tragiese sterftes van Renja, Robert Walk en Marcel Angel. En reaksie op die vrouemoorde gesels ons dan met AA se uitvoerende hoof. Mike was by Nampo Kaap terwyl Clinton meer uitvind oor Mazda se splinternuwe CX-5. Op twee wiele fokus ons onder andere op Darren Binder en dit is alles waarna jy kan uitsien tydens Wiele Twee Wiele. Maar tot dan toe, hou jou wiele aan die rol.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
3: Turn it up.
4: Or live stream via helderbergfm.co.za.
2: helderbergfm.co.za.
4: This is Helderberg FM
2: 93.6.

Dis Irene Louise, liewerste, van Wyk, met haar liedjie Kuier Luier, hier so op Helderberg FM 93.6. Hans Kover, dis nog deur, van jou Afrikaans boe hier, saam met jou, tot en met 6 uur. Ek beloof ons het soveel altes tjaard op die lijn kry, om te gesels met hom oor sy nieuwe liedjie genoem Ek Wil Probeer. Ongelukkig het paar keer vir hom probeer, maar ek het hom ongelukkig nie in die hande gekry nie, maar soos beloof ek gaan nog steeds die liedjie saam met jou deel. Hier so kom sy nieuwe liedjie Ek Wil Probeer.

0: Dit is Altes Tiaards se nuwe liedjie Ek wil probeer hier so op Helderberg FM 93.6. Laat my asseblief weet wat dink jy van hom? Dit is een van daai dieper liedjies wat praat met die siel. Sê vir my asseblief wat jy van hom dink op my WhatsApp lyn is 021 100 6936. Ons bring nou weer terug in jou versoeke vir Afrikaanse liedjies wat jou gunsteling is natuurlik. Asseblief laat my ook weet wat is jou gunsteling Afrikaanse liedjie op daai WhatsApp lyn. Dis 021 100 6936. My boek het gevra vir sy gunsteling Afrikaanse liedjie en is Anton Botha se Gemors. Maar ek is dalk 'n gemors, maar ek bly jou gemors. Dit en meer wat nog vir jou voorlê net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-401-885 or email Quibus at unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM
3: of aanlyn op helderbergfm.co.za
2: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

Dis Van West met vuur en vlam. Hierso op jou Subaru, Helderberg FM 93.6. Ek is aan Scoville hierso en ons is amper weer tyd vir my om tot ziens te moet sê. Maar ek het nog 'n lekker versoekie wat hierso deurgekom het. Van Ben Burger het gevra vir Kurt Darren, se kom bietjie hier. Ons gaan met hierdie liedjie inspring en dan, ek dink ons het ook nog tyd vir een liedjie nog na hom. Of... Anders gaan jy vir my weer hoor wanneer ek gesels met Elton Jack om te hoor wat kom op die retro dance party vanaand. Bly nog ingeskakel. Nou eerste, 'n lekker ene, Hambanaya van Kurt Darren se kom bietjie hier.

0: By Connoisseur Pre-Owned in Somerset West, reg langs Volwest Volkswagen, kry jy net die beste voorheen geliefde voertuie, gehalte, diensrekord en mededingende pryse. Met Gordon Boshoff en sy span wat jy ken en vertrou, staan ons vir eerlikheid, integriteit en uitstekende diens. So, as jy op soek is na jou volgende pre-loved voertuig, onthou, Connoisseur Pre-Owned, jou eerste keuse, jou beste keuse, jou enigste keuse. Connoisseur Pre-Owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.
1: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Connoisseur Pre-owned in Somerset West, reg langs Fourways Volkswagen. Kry jy net die beste voorheen geliefde voertuie, gehalte, diensrekord en mededingende pryse. Met Gordon Boshoff en sy span wat jy ken en vertrou, staan ons vir eerlikheid, integriteit en uitstekende diens. So, as jy op soek is na jou volgende pre-loved voertuig, onthou, Connoisseur Pre-owned, jou eerste keuse. Jou beste keuse, jou enigste keuse. Connoisseur Pre-owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.
1: En jy sal ook 'n keuse moet maak, watter een is die regte antwoord. Ons speel die Decade of Dance Challenge. John en Nikki, baie dankie vir die saamluister. Hulle is daar in die gaans, baie maar wil nog steeds saamspeel. So ek gaan weer die vraagie gee. Vanaand se gaan nogal tamelijk makkelijk wees. We all know that music video. If you don't, go and check out YouTube or anywhere that you stream from and look at that music video. It sal jy miskien help om vanaand se vragie reg te beantwoord.

0: Kondisseer pre-owned in Somerset West, reg langs Volwest Volkswagen. Kry jy net die beste, voorheen geliefde voertuie, gehalte, diensrekord en mededingende pryse. Met Gordon Boshoff en sy span wat jy ken en vertrou, staan ons vir eerlikheid, integriteit en uitstekende diens. So, as jy op soek is na jou volgende pre-loved voertuig, onthou, Kondisseer pre-owned, jou eerste keuse. Jou beste keuse, jou enigste keuse. Kondisseer pre-owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Here for you.